होए, पाखंड की न मुक्त न होए। आपे सच किया कर जोड़, अंदज फोड़ जोड़ बिछोड़। तरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिन अंत किए पाओ पाओ। जिन किए कर देखण वेखण हारा, अवर न दूजा सृजन हारा। तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वेसा। ज्योति जाति गणत न आवै, जिन साजी सो कीमत पावै। कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखा दूर। चौथे उपाय चारे बेदा, खाणी चारे बाणी भेदा। अष्ट दशा खट तीन उपाय, सो बूझै जिसे आप बुझाए। तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हमता के दासा। पंचमी पंच भूत बेताला, आप अगोचर पुरख निराला। एक भ्रम भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्ता से। एक रंग राते एक मर तूर, एक दर कर साचे देख हदूर। झूठे कौ नाही पत नाओ, कभू न सूचा काला काओ। पिंजर पंखी बंदिया कोए, छेरी पर मैं मुक्त न होए। तौ छूटै जा खसम छडाए, गुरमत मेले भगत दृढ़ाए। खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहत शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, सब दे भेदे तौ पत पावै। कर कर वेस खपहि जल जावे, साचै साचे साच समावे। सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर। मजम सील सच हृदय विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार। मन साचा मुख साचो पाओ, मन साचा मुख साचो पाओ पाए। सच नी साणै ठाक न पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै। सच नह केवल कर्म अराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ। तही निरंजन साचो नाओ, तिस मह मनुआ रहया लिव लाए। प्रणवत नानक काल न खाए, नाओ नवमी नवे नाथ। नव खंडा घट घट नाथ, महाबल वंडा आई पूता एह जग सारा। प्रभ आदेश आद रखवारा, आद जुगादी है पी होग। ओह अपरंपर करणै जोग, दसमी नाम दान इसनान। आंदिन मजन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल ना लागै भ्रम भौ भागै। बिलम न टूटस काचै तागै, ज्यो तागा जग ए वै जान हो। अस्थिर चीत साच रंग मान हो, एकादशी एक हृदय वसावै। हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै व्रत आत्म चीनै। पाखंड राज तत नहीं दीनै, निर्मल निराहार नह केवल। सूचै साचे ना लागै मल, जह देखो तह एको एका। होर जी उपाय वेको वेका, फलो हार किए फल जाए। रस खस खाए साध गवाए, कूड़े लालच लपटै लपटाए। छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता। अहनस जागे कभे न सूता, जागत जाग रहे लिव लाए। गुर परचय तिस तिल गुर परचय तिस काल न खाए। अतीत भये मारे बैराई, प्रणवत नानक तहले विलाई। दुआ दसी दया दान कर जाना, बाहर जा तो भीतर आण। बरती बरत रहे नह काम, अजपा जाप जपै मुख नाम। तीन पवन मह एको जाना, सब सुच संजम साच पछाण। तेरस तरवर समुद कनार, अमृत मूल शिखर लिव तार। तीन पवन मह एको जाना, सब सुच संजम साथ पछाणा। तेरे सरवर समुद कनार, अमृत मूल शिखर लिव तार। डर डरे मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए। डर मह कार कर मह डर जाना, तख्त निवास सच मन भाण। चौदस चौथे धावे लह पावै, राज तामस सत काल समावै। ससियर कह कर सूर समावै, जोग जुगत की कीमत पावै। चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मांड रहया लिव लाए। अमावस्या चंद गुप्त गैणार, बूझो ज्ञानी शब्द विचार।
ਸਸੀਅਰ ਗਗਨ ਜੋਤ ਤਹਿ ਲੋਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਗੁਰ ਤੇ ਦੀਸੈ ਜੋਤ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਹੇ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਆਵਹੇ ਜਾਹੇ ਘਰ ਦਰ ਥਾਪ ਥਿਰ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ਜਹ ਆਸਾ ਤਹ ਬਿਨ ਸੇ ਬਿਨਾਸਾ ਫੂਟੈ ਖੱਪਰ ਦੁਬਿਦਾ ਮਨਸਾ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਇਕ ਮੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿਤ ਵਾਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਓਤ ਪੋਤ ਜਗ ਰਹਿਆ ਪਰੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁਖ ਹੋਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੋ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਰਹਾਉ ਸੋਮਵਾਰ ਸਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਸਭ ਲਿਵ ਲਾਏ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਮੰਗਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਉਪਾਇਆ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦੈ ਲਾਇਆ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਘਰ ਸੂਝੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਏ ਡਰ ਸਚੈ ਸਦ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਹੋ ਉਰ ਧਾਰ ਦੇਵਣ ਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰ ਵੀਰ ਵਾਰ ਵੀਰ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਸਭ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵੇਖਾ ਸਭਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਆਪ ਉਪਾਏ ਸਭ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਵਰਤ ਨੇਮ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਨਿਚਰ ਵਾਰ ਸਾਉਣ ਸਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਜਮ ਦਰ ਵਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਚ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇਵਾ ਡਭਾਗੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ ਇੱਕ ਸੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਏ ਪੰਦਰਹ ਸਿੱਤੀ ਤੈ ਸਤ ਵਾਰ ਮਾਹਾ ਰੁੱਤੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ ਤਿਵੈ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇਚਲ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਕਲ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੇ ਜੀ ਅਜੰਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਾਜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਰ ਪੰਚ ਲਾਗੇ ਆਵਹੇ ਜਾਵਹੇ ਮਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਪਰ ਪੰਚ ਚੁੱਕੈ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰਹਾਉ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਵੇਖੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਤੇਰੇ ਲੇਖੈ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਬੂਝੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਤਾ ਦਰ ਸੂਝੈ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੂਆ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨੀ ਸਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸਰਣਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸੇ
देव डियाई जिसते ऊपर ना ही कोई, तिसते ऊपर ना ही कोई, कौन डरे डर किसका होए। गुरमति सांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगे ना पीर, आवे ना जाए ना दुख पाए, ना मेरा ते सहज समाए। नानक गुरमुख वेखे हदूर, मेरा प्रभ सद रहिया भरपूर। एक सेवक एक भरम भुलाए, आपे करे हर आप कराए। एको वरतै अवर ना कोई, मन रोस की जय जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी। थिती वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए। थिती वार सब आवे जाहे, गुर शब्द निचल सदा सच समाहे। थिती वार ता जा सच, राते बिन नावे सब परमे काचे। मान मुख मरहे मर बिगती जाहे, एक ना चेत हे दूजै लोभा हे। अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन सब दै क्यों पाए पार। आप उपायो पावन हार, आपे की तोन गुर विचार। बहुते भेख करे बहुते भेख करहे भेख तारी, भव भव परमे काची सारी। ऐथै सुख न आगै कोए, मन मुख मुए अपना जन्म खोए। सतगुर सेवे परम चुकाए, घर ही अंदर सच महल पाए। आपे पूरा करे सो होए, एह थिती वार दूजा दोए। सतगुर बाझो अंध गुबार, थिती वार सेवे मुग्ध गवार। नानक गुरमुख बूझै सोझी पाए, एकत नाम सदा रहया समाए। बिलावल महला पहला, शांत दखनी एक वंकार सतगुर प्रसाद। मुंद नवेलड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लेव लाई राम। लेव लाए हर स्यो रही गोयल, सहज शब्द सिगारिया। कर जोड़ गुर पह कर बेनंती बिनंती, मिलो साच प्यारिया। धन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया। नानक

बेन हार नाव जाय न काई। दया तारी गोविंद गोसाई, हर हर नानक टेक टकाई। राम कली महला पंजवां, संत कै संग राम रंग खेलो। आगे जम सो होए न मेलो, अहम बुद्ध का भया विनाश। दुर्मत होई सगली नाश, राम नाम गुण गाए पंडित। कर्म कांड अहंकार न गाजै, कुशल सेती कर जाहे पंडित राव। हर का जास निध लिया लाभ, पूर्ण भय मनोरथ साब। दुख नाठा सु कर्म आया, संत प्रसाद कमल विकसाया। नाम रतन जिन पाया दान, उसा तिस जन कै तिस जन हुए सगल निधान। संतोख आया मन पूरा पाई, फिर मगन मांगन कहे काहे जाई। हर की कथा सुनत पवित, जेवा भगत नाही गातम बात। सो प्रवान जिस हृदय बसाई, नानक ते जान उत्तम पाई। राम कली महला पंजवां, कर गह पकरी न आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब हो चरणी आई पई, सुन संत हो निर्मल विचारु। राम नाम बिन गत निकाई, गुरपुरा पेट उदारु। रहाउ जब उस कौ कोई देव मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसका कोई मान पर हरे, तब वो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, एकत ठौर ओह कही ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जने की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे जो राचे सो कछु ना लहे। इस है त्याग सतसंगत करै, बटभागी नानक ओह तरै। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण रहे पूर्ण पूर्ण या प्रभ एक। रतन मूल हृदय हृदय जय मैं जान, अपनी वस्तु आप पछान। पी अमृत संत न प्रसाद, वडे भाग हो वै तो पाईऐ। बिन जिह वाक्या जाने स्वाद रहाउ। दास अठ दस दे बेद सुनै कह डोरा। कोट प्रकाश न दिसै अंधेरा, पशु प्रेत घास संग रचै। जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै। जानन हार रहा प्रभ अजान, ओत पोत भगतन संगानु। बिगस बिगस अपना प्रभ गावै, नानक तिन जाम नेड़ न आवै। राम कली महला पंजवां, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास एह वित, काटी बंद हर सेवा लाई। हर हर भगत गोराम गुण गाई। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन। अपने गुरदेव ने बाजा रहाओ, आयु बनयो पूर्वला पागो। जन्म जन्म का सोया जागो, गई गलान साध कै संग। मन तन रातो हर कै रंग, राखे राखन हर दयालु। ना किछ सेवा ना किछ काल, कार कृपा प्रभ दी कीनी दया। बूढ़त दुख मैं काट लया, सुन सुन उपजो मन मैं चाहु। आठ पैर हर के गुण गाओ, गावत गावत पर मंगत पाई। गुर प्रसाद नानक लिवलाई। राम कली महला पंजवां, कौडी बदलै त्याग रतन। छोड़ जाए काहू का जतन, सो संचय जो ची बात। माया मोहिया खेडो जात, अभागै तैलाज नाही। सुख सागर पूर्ण परमेश्वर, हर ना चेत्यो मन माही। राउ अमृत गौरा मिखे बिख्या मीठी, सागत कीबद नैनो डीठी। गूढ़ कपट अहंकार रिजाना, नाम सुनत जानक बिछू डसाना। माया कारण सद ही चूरे, मन मुख तब है ना कबहे न जो सद करे। निरपौ निरंकार दतारू, त्या त्या सस्यों प्रीत न करे गवारू। सब साहा सिर साचा सा, बेमोहताज पूरा पातशाह। मोह मगन लपटो ग्रह परम ग्रह, नानक तरी है तेरी मेहर। राम कली महला पंजवां, रहन दिन सजपो हर नाऊ। आगे दरगह पावो थाऊ, सदा आनंद न हो भी सोग। कभू न व्यापै हो मैं रोग, खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी। बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा, परम गत पावे हर सिमर प्राणी राऊ। गान मैन देखो सगल विचारु, नाम विनाशो को सकै न तारु। सगल पो पाव न चल संग, पवजल ते पवजल तरिया प्रभ कै रंग। देही माटी देही तोय न उतरै मैलु, होमै व्यापै दुबदा फैलु। हर हर औखद जो जन खाई,
ਤਾਂ ਕਾ ਰੋਗ ਸਗਲ ਮਿਟ ਜਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਆਲੂ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਬਿਸਰ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋ ਬੰਤ ਹੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਧਿਆਈ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਏਕਾ ਸਰਨ ਗਹੀ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਠਾਉ ਰਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਾਗੈ ਦਰਗੈ ਪਾਵ ਉਠਾਉ ਦੁਖ ਹਨੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਈ ਦੁਰਮਤ ਬਿਨ ਸਹਿਰਾ ਚੈ ਹਰ ਨਾਈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਭ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਪਉ ਭਾਗਾ ਨਿਰਪਉ ਮਨ ਵਸੈ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨਾਨ ਹਿਤ ਜਪੈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਵਾਹੇ ਕਾਟੇ ਕਾਟੇ ਵਾਹੇ ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਸੱਚਾ ਧਨ ਲਾਹੀ ਤੂਟ ਨ ਆਵੇ ਅਖੋਟ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਤਨ ਜਵੀਹਰ ਨਾਮ ਤਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਦੈ ਕਾਪੂ ਤਾਰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰ ਖਾਤ ਖਰਚ ਕਾਛ ਤੂਟ ਨ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਊ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਅਨਹਦ ਪੂਮ ਪੂਮ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੂੰਜੀ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਗੁਫਾ ਤਹਿ ਆਸਨ ਕੇਵਲ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹਿ ਬਾਸਨ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ ਤਬ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਹਰ ਤਨ ਪਾਇਆ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੈ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਆਪਣੀ ਗਾਤ ਆਪ ਜਾਣੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਵਰ ਬਖਾਨੈ ਰਹਾਉ ਸ਼ੰਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਵ ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ ਦੇਵੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਮਰਮ ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲੱਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਆਪ ਵਿਛੋੜੈ ਆਪੇ ਮੇਲ ਇੱਕ ਭਰਮੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪ ਜਣਾਈ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸੋ ਬੋਲੈ ਜੋ ਭੇਖੈ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਛੂ ਕਾਜ ਨ ਕੀ ਉਹ ਜਾਨ ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਾਹੀਂ ਧਰਮ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣੋ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੂਕਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਰਾਉ ਰਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵਿਖੇ ਵਿਆਦ ਕੇ ਗਾਮ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਰਨ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮੈਂ ਟੇਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵ ਮਨ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ